Marvel që pela Ling o ka tonë program në u që usëmi bja o ka tonë program ishtëha Gulshen Abuhaniem dhe Jalala Abuhanistan Ma kurudir zjata marana thank you shalo zi Amina Priti Cosmetic Store dhe wa islamu alaikum inami program dhe aura ma tool ubi nawad dhe salam dhe ma tool product master available Amina Priti Cosmetic Center Madani Bazar Dubai Market Abasin X-Row wala sara bilkul jikam dhe khwa pa khwa dukan dhe ha Amina Priti amma jikam dhe zamunga wik K-Bob Khokhdi Khan Umar Cosmetic Store there and Gift Center the Basawabai link